co chtěl, to měl. Byl to déšť, ne, ani gin. S vodou můj miláček, plete si bravo, rá, pak takhle floj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, floj, doj, hoj!